0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto da sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezimam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo.

0: A sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep muž vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: to isto bez... sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo
0: priča.
3: Encore merci du jour à l'heure.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci i da stvar polako pjesmu od tebe.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanici.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš. Ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Ko to tamo priča?
1: Pa dobro, ovo su naše teme.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
3: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušat.
2: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
3: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
2: da.
3: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
2: Da.
3: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno bavit se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor. Yeah. Da oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
2: To je baš dramski tekst.
3: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
2: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
3: Genijalno, evo kako smo uboli.
2: Vidiš.
3: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
2: Za samo tako malo godina.
3: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, aha, neka žena koja je već sve prošla.
2: Da, da,
3: tako da je zanimljivo to.
2: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
3: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
2: Moguće.
3: Nemam pojma.
2: Moguće.
3: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
2: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
3: To možda samo to sam ti misliš.
2: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
3: Da, meni je isto dovoljno.
2: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
3: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
2: to tvoju čuvenu Lauru, da.
3: Ono kompleksni krležin
2: da.
3: Lik.
2: Da.
3: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija, mm-hmm, Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad, uh-huh, se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas, uh-huh, stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što da. On stvarno... a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila, uh-huh, i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu.
2: Uh-huh.
3: Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao. Zato je plošno, ali, uh-huh, s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je Ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti, tako nekako možda evo najbolje.
2: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih sprava,
3: nju ne zanima,
2: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
3: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li je Ana Boronga i neka genijalna pjesnikinja?
2: Ne.
3: Ja isto mislim da nije.
2: Ne, ne može biti nikako.
3: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
2: Ona sebi uzima.
3: Ona sebi
2: uzima. Ona njemu priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
3: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
2: Tako je.
1: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, ja mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava zreo, najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki avangardni u stvari pristup, nešto
0: tako
1: strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma, i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar. Vlasta
1: nema
0: Delimar
1: maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam,
0: da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to
1: dno,
0: kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Mi imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogolju u tom smislu, ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, je li tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: prvi put? Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Borunga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi, kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovatno ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: dobro, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi, a uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što i jako dobro poznaš Krležu, pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš to lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da, da, da,
1: Boronga,
0: da, da,
1: okay, ona je ono rasna kao da, neka absolut. Žena, da, da. Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda da, da. Sam najviše kila imala da, da. U toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da. Da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do dvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju, kako to ide sa ansamblom, kakvi su ti odnosi, kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: predstava. To nam reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim, ne znam uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba uh-huh. ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča?

0: taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako bilo
1: da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka kada kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca bez kog osnovna, to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sam nešto o tome razmišljao, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kaže da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, što su Križanke.
1: Da.
0: Ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike. I to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivier, a ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono performerski, čisto performerski, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: Su bile neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, da, da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, ima, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu itd. kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda smo, njegovali smo tremu.
0: Da. Da, da, da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, da, to je jedino što ja nekako ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome da. Se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, da. Ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to je isto pitanje ukusa, ne, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ne? Ovo, neko ono,
0: da.
1: Ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da, da, da, da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno.
1: Čim, e,
0: mislim,
1: tako,
0: tu je balans
1: to.
0: Jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I onda, i kad oboje radi, onda su to neke velike stvari. Kad...
0: Da. Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: to ja mogu početak, to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož
0: na vratu. To je za ljude
1: vratu.
0: Mlađe, jedan kafić
1: da, tamo
0: rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim da sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažeri. A montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova
1: večera. Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena da. Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Bruneta.
0: Handl, da, da. A, on je bio, viš,
1: da, on je s nama studirao i završio glumu. Miraj Stanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija, i kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loših iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva, i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam ono neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo, i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Eva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je. A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoću.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo, i ovo Patti Smith što si rekla, i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. A ti, da, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš polu jednu malu teoriju, neću dugo daviti. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar, percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije, i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, sve neki citat već ovako na neki način, neka sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali, neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, teoriji. Da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Rečem, povratak bi trebao stvarno, subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide, razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac se onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu, s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrao koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opštenarodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš...
0: Bilo, u odnosu prema glumi i tako da.
1: U odnosu prema glumi, ne bi te
0: privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Ne, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, se čini se malo svjesni svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi... I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuzima

0: rusku školu, da. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te. Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
1: Tako je.
0: Bavili time, što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
1: Naravno.
0: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim ono ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
1: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga, i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina, i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina. I pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
0: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
1: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
0: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je, istina je, to je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima, povjerenje glumac redatelj, i baš smo od te stvari sam recimo kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće, ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni i izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
1: Da.
0: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
1: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se svi... Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate, dakle. Nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili riješi?
0: Da. A mislim, ne znam da li je rješivo, ali je...
1: Ek,

0: crni fokus nagrada i pažnja, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to?
1: Pa ne znam, nisam, da, nemam taj, nemam pojma. Mislim da je to isto to neko vječno isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
0: Radiš.
1: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život, ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to je, jesi ti dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samom, o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem, ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade, ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima, tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš, meni je jasno da. To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govorit ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš u jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. E. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to, to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koja, koju nisi ponovio jučer, mislim nisi, nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: Kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim
1: da.
0: Ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Mhm.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo, razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se... stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako, kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na, na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem.
1: Jesmo,
0: ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznao ono malo koliko sam pratio sa strane.
1: Da.
0: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja, to ja pogotovo danas gledam to kao neku, gledam kao, gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
0: Da.
1: Ona, u nju neko gura, tu priču neko gura. Uh-huh. I to je ono neka ogromna propaganda koje mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije, apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno to nije, to apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, tako, 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govorio italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
0: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo,
1: da,
0: a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa toga, sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali sam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: kako? Ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu. Igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla? Ono, kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i i tog nečeg našeg šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno ono kad govorimo o glumi ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već
0: da.
1: Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
0: Da.
1: Tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam koliko to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kavu, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad
0: kako.
1: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: Ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme,
1: da mi to neko drugi radi.
0: Pa nego
1: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je,
0: Marks,
1: to nije pitanje.
0: Marx je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, što bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
0: ipak
1: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo, to bi volila da se nekako realizira. I vola bih putovat. Nekako sam sad razmišljala dugo. Jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali. Prošla sam stvarno pola svijeta. Onda sam, kad sam prešla u HNK, radila sa Pipom Delbonom. A odigrali smo 100 predstava. On nemam svoju matičnu kuću. Znači, ono, igrali smo posvuda. I onda je to nekako stalo. Kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem. I to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad, kad dođeš tako, ne dođeš kod turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše. Evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
0: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, ovo je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
1: I meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je, hvala ti Nina još jedan put, moja gošća bila Nina Vilić, ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni, ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to tamo priča?
9: Ko to
10: tamo priča?
11: Ko to tamo priča?
12: Ko to tamo priča?
11: Pa dobro, ovo su naše teme.
13: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno...
1: Jesi to isto sam sebi
2: napravio? Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je ti, onaš, pošumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodata. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. This is the

privrednik. Identitet je važan.

si dal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustinji kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažnoj

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom. U Preradovićevoj ulici može se pronaći puno toga, od galerija, dućana sa stripovima, knjigama, do fotografskih studija, i to ne jednog. Evo, upravo u fotografiji, ali i Preradovićevoj, razgovarat ćemo u današnjoj emisiji Preradovićevom ulicom s našim gostom, fotografom Andrijom Zelmanovićem. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Evo, rekli ste mi da ste odrasli u Ilici, sada stanujete u Preradovićevoj, nekako ste vezani za ovaj centar.
1: Pa ja volim reći da sam ja ovdje dotepenec, došao sam iz centra grada, iz Ilice, malo sam otišao na periferiju u Preradovićevoj. A u Ilici sam bio na uglu Frankopanske, baš Ilica. Ne? E, i onda tako, igrom životnih situacija, došao u Preradovićevu.
0: Kakva vam je Preradovićeva? Pa što ona za vas znači?
1: Sad mi je dobro, prvo mi je bilo čudno. Mislim, dolazio sam ja, jer mi je studio bio u Preradovićevoj par godina, tako da sam se navikao. Ali dok vi polovite sve to, kak diše da. Ulica, ovaj susjed, onaj susjed, ima tu puno nijansi.
0: Kad usporedite nekada i sada, je li ogromna razlika?
1: Preradovićeva?
0: Da, da.
1: A dobro, ne bi, kad sam ja, recimo, kratko tu, 20 godina samo, ne?
0: Uf, nije to kratko.
1: Pa mislim, veći dio života nisam bio u Preradovićevoj, tako da, ono, nekako, ne vidim sad nešto bitno da se promijenilo u tih 20 godina. Svi bitni elementi su još uvijek prisutni, kafići na određenim mjestima. Ne znam, malo su izasfaltirali prije par godina, ali nekakve bitne druge promjene nisam.
0: Često mi sugovornici kažu zapravo da je nekako Preradovićeva nekako kulturno srce Zagreba, jer ovdje ima sve. Neke ulice nemaju ništa, a ovdje se može pronaći gotovo sve.
1: Dobro, ja bih rekao da je to samim tim smještajem u centru, ono, ja vjerujem da dosta ulica u centru ima tako svašta. Ali jedno vrijeme smo, mi mogu se pohvaliti, ja sam bio kao neki idejni začetnik, napravili smo kao nekakav blok party. Aha. I to je trebalo biti svake godine. I zapravo smo zaključili u tom, i to smo nazvali propuh u Donjoj Preradovićevoj. Ovo je tu recimo Gornja Preradovićeva, a ovo poslije semafora je Donja. E, ispalo je tu jedno 20-ak što dizajnera, što slikara, što fotografa, i uglavnom sve nekako ljudi vezani uz nekakvu umjetnost i taj nekakav vid života. Uglavnom, to je ispalo izvrsno. I bilo je dosta ljudi i svi su u svojim ateljejima napravili neku svoju prezentaciju i tako, bilo je zgodno.
0: Nešto što je slično sada kvartilica.
1: To je došlo puno poslije.
0: Da, puno poslije.
1: Tu je bila uključena i Iva Pajer, ona je imala tu preko puta mene u Preradovićevoj isto svoj dizajn studio. Oni su recimo radili ove vizualne identitet svega toga, onda bila je agencija marketinška. Uglavnom, svi smo nešto doprinijeli. I na kraju nam je naš susjed, u to vrijeme Matija Dedić, svirao, uživo, sa svojim bendom na ulici, za 0 kuna. Naravno.
0: Divno, divno, divno. Danas toga nema više.
1: Pa nema, malo se nekako rasplinulo to društvo, a i sad imamo Ilica Kvart, pa je bilo u Martićevoj, onaj neki dizajn distrikt. Ali recimo taj dizajn distrikt, to je isto Ira Pajer, ja mislim, bila ovaj pokretač, je podigao cijelu tu Martićevu baš na nejakav nivou na kojem je sada, zanimljivo je tamo živjeti, ja mislim.
0: Zanimljivo da recimo u dijelu europskih gradova, naravno ne svima, ovakve, pod navodnicima, ulične manifestacije gdje neka ulica ili kvart oživi je potpuno normalno, kod nas je to nekako sporadično, umjesto da se to zapravo održava nekako svako malo vremena, kako bi ljudi zapravo mogli dolaziti, oni koji nisu u centru i oni koji su u centru, da bi saznali što recimo jedna ulica sve ima. Recimo, ne znaju ljudi puno što Preradovićeva sve ima, osim onog gornjeg dijela gdje su kafići ili kic.
1: Da, dobro, da, vjerojatno ni većina toga ni ne treba što Preradovićeva ima. Ali, okej, da.
0: slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Da, dobro. Ima jedna zanimljivost ovoga, kod vas niste vi ovoga bili u Ilici, cijelo vrijeme vi ste živjeli u Indiji.
1: Of, to je da, to je davno bilo. To sam bio još klinec. Pa, igrom slučaja, aha, otac je tamo radio, pa sam ja živio 3 godine u Indiji.
0: Kako je bilo u Indiji živjeti? Je li bilo vruće,
1: vlažno? A meni je u to vrijeme ko klincu koji je išao u 5. razred, 6. i 7. je iz neke druge vizure, sad to se dječje gledao, ali sad se toga svega prisjećam, pa onda mi je drago se sjetit, uvijek mi ta Indija negdje ostala, aha, i nikako da odem još jednom ono proći malo, ta, ne toliko Indiju ko Indiju, nego ta mjesta gdje sam živio i tako, škola.
0: Išli ste u školu tamo?
1: Da.
0: I kakva škola, je razlika naspram?
1: Pa mislim, ja sam imao gadnih problema poslije kad sam se vratio, jer bo, sam tamo 3 godine učio engleski, a ne hrvatski. Učio sam povijest tamo Indije, Azije i to. Učio sam zemljopis Indije, Azije, ne znam, uglavnom, ja kad sam došao tu, ja niš nisam kužil kaj se tu dešava. Ali tamo su dosta strogo bili, tako da se sam neke stvari morali na pamet učiti. Znači, ja sam pojedine dijelove povijesti indijske na pamet mogao, i danas bi ih mogao izverlat koliko povijest Taj Mahala, to imamo malo prst na pamet ko pjesmica.
0: Dobro, i kak izgledalo kad ste vratili u školu? Bilo je hvatanje za glavu?
1: Gadno je bilo, gadno je bilo, da. Nisam mogao pratiti baš previše nastavu. Uglavnom, tako nekako su me se riješili iz osnovne, pošto je već bio 7. razred, ali onda su pravi problemi tek došli. Ali dobro, eto.
0: Jednom ste rekli da imate sreću da stanujete u istoj kući u kojoj vam je u studio, pa se samo ujutro spustite kat niže.
1: Tako je.
0: Vrlo komotno, ali zapravo vrlo i lijepo.
1: S jedne strane, da, s druge strane, svima si dostupan. Da,
0: da,
1: znaju,
0: to
1: ljudi, istina, moraš
0: da
1: tu biti. Ali da, to je nešto što se ne može platiti.
0: Uh-huh.
1: Znači, spustim se, jer prvo je studio bio dole.
0: Aha.
1: I onda sam ja naknadno u potkrovlju napravio taj stan i to onak, ja ne sjednem u auto po 2-3 tjedna, bicikla imam 3, ono, za svaku priliku, ovako, onako, znači, prijevozno sredstvo bicikl, s autom i onak, ne znam zašto ga držim uopće.
0: Volite bicikla?
1: Da, bicikl, osnovno.
0: Koja je najdalja ruta s kojom ste otišli?
1: A ne, prije sam išao ja baš na rute, aha, malo ozbiljnije, ali sad ono, malo ipak godine čine svoje. Sad sam si ovaj gradski nabavio, onak holandski,
0: aha,
1: ženski, tako da se mogu jednostavno voziti, ali svejedno još imam jedan električni, to kad idem negdje da znam da ću morat uz brda, onda, aha, njega uzmem, tako kombiniram.
0: Idete na Sljeme?
1: Na Sljeme sam išao, aha, biciklom, da, ali to...
0: Sad više ne.
1: Da. Imam umjetno koljeno.
0: Sjećate li se svoje prve fotografije koja vam je nešto značila, koja vam je bila ovako bitna? Puno pitam.
1: Da. Mislim, mogu se sjetiti fotografije prve koja mi je objavljena.
0: Aha.
1: Ali nije mi toliko bitno bilo, da. Ali to je bilo davno. Mislim, klinac sam bio, nisam ni sanjao da ću se fotografijom baviti. Nešto sam slučajno ulovio, da sad ne prepričavam. Uglavnom, to je igrom slučaja, u Večernjem izašla fotografija. Ja sam bio jako ponosan. Ali u to vrijeme nisam uopće sanjao
0: o fotografiji. A zanimljivo, vi niste završili akademiju, a ipak ste jedan od najznačajnijih fotografa u Hrvatskoj i radite neke od najboljih fotografija. To znači da imate dobro oko, bez obzira na formalno obrazovanje.
1: Da, pa mislim, namučio sam se ja zbog toga, jer na akademiji se ipak svašta moglo puno brže naučiti. Sve sam na svojim greškama učio, i to u vrijeme filma, kad nisi mogao odmah pogledat
0: da.
1: Što si snimio, nego si čekao 2 dana da bi shvatio da si sfušao sve. Tako da, što se toga tiče, je, učio sam teškom mukom, a sad kad smo već kod toga, počeo sam u poletu, ne?
0: Mm-hmm, to sam vas htjela pitati.
1: jako mlad, a bez puno znanja. A tamo su svi bili kolege s akademije koji su puno više znali. Posavec, Vesović, Štrikoman, ne znam koji je još bio, sad ću zaboraviti. Uglavnom, oni su svi to sustavno učili, ono, neko ih je naučio sve to raditi, a ja sam onak se morao stalno ono, paziti da me ne skuže, da ne kužim.
0: Kako su vas prihvatili?
1: Ma dobro, to nije bilo problema. U smislu, mislite kolege?
0: Da.
1: Ha, mislim, niko se nije oko toga, je, malo je bilo onak, u nekim slučajevima, kao, mi smo sakrati.
0: Aha, mi smo, ali, da, hoh.
1: Ali dobro, ja sam to nadoknađivao.
0: Kada se govori o tim prošlim vremenima, ovoga, zahvaljujući nekim serijama i kako to sve ovoga ide, malo se prisjetilo tog doba 80-ih, Poleta i tako dalje. Vi ste počeli zapravo u Poletu raditi. Kako je to vrijeme bilo tada?
1: A kako kome? Svako je to, vidim ja sad kako se puno o tome priča, svako je to doživio. Da, na svoj način. Čudnih priča ja čujem, tako da, onak, čekaj, pa ja sam živio u to vrijeme, nešto znam o tome.
0: Nije baš bilo tako.
1: Pa svi su onda, sad odjednom su svi, ne znam, bili tu i tamo, a neke ljude znam da nisam nigdje i nikad viđao, ali to je sad tako malo uzelo mahom, popularno je.
0: Lijepo se staviti na mjesto gdje nisi bio, pa vrš da jesi, da.
1: Ma možda si prošao.
0: Da, hodnikom.
1: A mi koji smo tipali, izlizali pred tim raznim zvečkama i ne znam čim, dva put dnevno smo dolazili, mi smo bili pioniri i udarnici.
0: Sad kad ste spomenuli Zvečka, Kavkaz, kako je bilo ovoga slikati, odnosno loviti te trenutke koje su danas, smatra se povijeć, odnosno je nekakvom ikonografijom zapravo. Te fotografije su, kad god neko pogleda, to je bilo vrijeme, kada je nastao novi val, kada je bilo puno toga, svega dobroga.
1: To je puno jednostavnije, ja mislim,
0: dobro.
1: Nego od te priče. Uh-huh. Naravno da je svima bilo onda super, jer smo imali 20 godina, 29, 23 i vjerojatno i ovi klinci danas će se isto za 20-30 godina sjećati ovih dana kao nešto fenomenalno.
0: To su scrollali na mobitelu, vjerojatno da.
1: Da, uglavnom svako vrijeme ima svoje, ne. O generacija prije nas, ne znam, slušala Elvis Presley, nama Elvis Presley bio onak nešto što se ne sluša, ali sad vidiš s vremenom da je to ipak povijest rock'n'rolla. Ali da, svako je to doživio na svoj način, to vrijeme.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Zanimljivo, evo, gledala sam malo ovoga vaše intervjue, čitala, vi uopće ne romantizirate taj dio ovoga novog vala, ti svih događanja, za razliku od nekih drugih koji smatraju da je ono što sam rekla, to vrhunac glazbe, vrhunac događanja.
1: Kažem, ljudi su nažalost neki zaostali u tom vremenu, onda im je bilo najljepše, što je shvatljivo, i sad ovo poslije ide život, idu.
0: Da.
1: Djeca, ide posao, ide problemi, ne? I to ti ostane kao nešto svjetlo u glavi, ne?
0: Ali ne romantizirate ni glazbu iz tog vremena, isto?
1: A, ja moram priznati da ja u to vrijeme tu glazbu nisam ni slušao.
0: Uh-huh.
1: Ja jesam bio na svim tim koncertima i slušao fizički, ali to nije nešto što sam ja doma slušao. U to vrijeme je još bila dosta stroga ta, kako bi rekao, dioba, slušalo se strano, slušalo se nešto
0: značajno
1: i to, a ovo je već bila jedna generacija poslije mene koja je išla na, ne znam, Štuliće, Filmovce, ne, mislim, ja sam to sve slušao i volio, ali to nije nešto što bi doma u to vrijeme slušao, ne.
0: Zanimljivo na tim koncertima, odnosno svim tim događanjima, ajmo tako ovoga reći, vi ste slikali one fotografije iza ne one od napred, ono što svi slikaju, da. Vaše fotografije su ipak bile malo, malo drugačije. Recimo, ne znam, piko za bubnjevima, a vi ga slikate zapravo djelom se oko sleđa. Dakle, to nije neka tipična fotografija, recimo, bubnjara.
1: Evo, dobro.
0: Sad sam njega uzela za primjer,
1: mogu,
0: evo.
1: Mogu zahvaliti tom vremenu i našem statusu tih poletovih fotografa, aha, jer oni su poleti popularizirali svu tu glazbu. Da, da. To je jedini zapravo bio list koji je mogao to. Uh-huh. E, pa smo mi imali onako dobar status, a i nije bilo toliko strogo kao danas. Mogao si se motati okolo, ja sam mogao doći negde sa strane na uh-huh. stage i škljoc, nikom mi to ne bi zamijelio, to danas ne može. E, ali mislim, snimao sam ja i koncert, ono klasično, ali sam volio uvijek naći nešto u backstage-u, nešto malo pomaknutije, da nije baš ovo što... Ja sad gledam nekakve fotografije iz tog lapidarija koji je bio, aha, ali mislim, tu bi čučao ja, tu bi čučao, ne znam, Krpan, tu, uglavnom ja više ne znam šta je moje, šta je njegovo, ja kad to vidim, ja znam da sam tamo bio, je to moja ili ne znam čija fotografija. Dobro, eto. Tak.
0: Ali ove iza scene znate koje su vaše, to, to nisu baš svi.
1: To znam, ali dobro, nema toga toliko puno. Nažalost, taj dio arhive, ja, nešto se dogodilo s tim, ja to ne mogu baš naći previše. Negde to zalutalo.
0: Zašto su vam te fotografije bile draže od ovih? Pa, od običnih, frontalnih?
1: Pa, iz prvog razloga što su i kolege imali iste, ne?
0: Aha.
1: A drugi razlog je bio... naprosto da ljudi vide kako to izgleda, i meni je bio izazov, ono, s tim da sam imao ulaz gdje god sam htio, mi smo imali da. Baš ono, daj dođi nas fotka, nije bilo ono jel bi mogo,
0: da.
1: Ali tako je bilo i sa stranim bendovima, moglo se svašta, da. Mislim, naravno, ako si sa promotorom bio dobar, a ja sam bio, tako da sam uspio i, ali mislim, meni je to puno značilo, taj poletu toliko što sam imao besplatan ulaz na sve koncerte, mogao sam gdje god sam htio, a to me zanimalo, ne?
0: Da.
1: Bilo dobro. Je kolega koji su isto snimali, ali ih uopće nije zanimalo.
0: Aha.
1: Ne kažem da su loše fotkali, ali nije ta muzika ni ništa.
0: Zanimalo, da.
1: Ide jedna anegdota, neću imenovat, kad su naši Vrdoljak i Glavan išli snimat Huovce.
0: Aha.
1: To jest intervju raditi, ne znam, negdje vani. Kolega je išao s njima, uglavnom, eto njega, veli, evo, ja snimio koncert. Ovi mu veli, nisi snimio koncert, snimio si predgrupu. Čovjeka to uopće nije zanimalo. Ali dobro, nije to grijeh, on je radio svoj posao, ali... A ja bi dao, ne znam što, da sam bio tamo na tom koncertu, recimo. Ne?
0: Zanimljivo da iz tog doba, odnosno tih, ajmo reći, 80-ih, 70-ih, 80-ih, dijelomično 90-ih, su fotografije upravo te na pozornicama bile potpuno drugačije. Recimo, Clashova fotografija sa razbijanjem gitare danas je gotovo nemoguće, osim ako nije produkcijski izorkestrirano. Neke stvari su nastale spontano i postale su ikonografske fotografije u tom rock svijetu.
1: Da.
0: Koliko je nestala ta spontanost? Odnosno, sve mora biti izrežirano.
1: Da, ja vjerujem da sad tako razbijanje jedne gitare i to da bi to bilo problematično što se tiče odgoja mladih i tako. Da li bi on to izveo danas? Ne znam.
2: Podcast Preradovićevom.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
0: Vi ste nakon poleta došli u Start, Svijet, Globus, Playboy, bilo je toga sve. Kako je bilo raditi u Startu?
1: U Startu, ne znam, ja kad sam došao tamo, to je bio za mene kao veliki korak. E sad, aha, nešto ozbiljno dolazi. Mislim da sam u poletu ostao od tog prvog broja, pa skoro sve do kraja. Ja sam, ja mislim, jedno 5-6 urednika se promijenilo među vremenu. I onda sam došao u Start i tamo je bilo zgodno, jer su sad to nešto, nekakve druge teme i malo drukčiji pristup, ono malo ozbiljnije to se trebalo biti. Tu i tamo se i neka reportaža pojavila, pa je eto i Kolor se mogao raditi za Start, što po poletu nije bio slučaj. A jedno što je kriza bila, pa se to je ta papir bio onak, da ne kažem ko WC papir, to sve danas kad uzmeš u ruke, tu i tamo naletim na Hreljiću, na te stare startove, gledam i mislim si, ajme meni sad, da to moram nekom pokazati što sam ja radio, pa to toliko jadno izgleda. A i tehnički uvjeti su bili skroz drugčiji. Sad vi dođete na koncert s fotićem, ne treba vam ni blic, ni ništa, jer su toliko osjetljivi i kvalitetni da nema puno posla oko toga. Uh-huh. Ja velim, u današnje vrijeme slijepcu daje aparat, ima onaj signal bip bip kad je oštro, ne? Uh-huh. Snimit će fotografiju oštru, kvalitetnu, ono, daš mu smjer, fučneš.
0: Da, i to je to. Svijet je imao malo bolji ovoga papira, a Playboy je bome imao fini papir.
1: Dobro, Playboy je došao puno kasnije.
0: Da.
1: Nije ni bilo starta. Svijet je tu negdje bio, to je sve bilo Vjesnikova kuća, kad je bila kriza, svi su bili na lošem papiru. Ali tamo sam ja počeo malo u taj svijet mode ulaziti, to mi je bilo isto zanimljivo, jer tu sam ja mogao nešto ipak izrežirati. Nije bilo samo ono da lovim nejake slučajnosti i to mi je odgovaralo, moram priznati. Nešto sam i od susjeda Novkovića naučio. On je već
0: u studiju bio. I isto naš gost je, priča nam isto o modne fotografije.
1: A on je već bio u tome, tako da sam i od njega u početku učio malo oko rasvijete i to. Onako usput, nije on meni držao satove, to se ljubavno čuva.
0: Da, da.
1: To znanje.
0: Ali moram vam reći, gledala sam neke te vaše modne fotografije, one su drugačije. Nisu to klasične modne foto na koje su ljudi navikli, malo su drugačije pričaju priču.
1: Da, ne znam što ste vidjeli.
0: Neke, evo, ne mogu vam sad točno imati kako sam zapravo malo istraživala, sam vidjela neke fotografije, kažem, meni to izgleda.
1: Meni je nažalost nema puno toga za vidjeti, a ni ja puno toga nemam u arhivi, jer su to bila vremena kad ti je redakcija naručila nekakav taj modni editori, ali to i oni su polagali prava na filmove i sve, tako da se ja de facto tu i tamo morao krast svoje, to je jedino. Sad moram, kad je došlo digitalno, sad je to onda već lakše. Da. Meni je recimo dosta bilo bitno kod te modne fotografije, ako nije u studiju, taj ambijent. Ja sam znao par dana tražiti lokacije, ako je unutra ili ako je vani, isto interijere, eksterijere, tako da sam dolazio tamo već spreman sa tih 7-8 koliko je već išlo u editorijal, spremnih
0: setapa što
1: da. I draže mi je bilo to raditi u ambijentu nego baš isključivo u studiju, jer puno tih cura koje su nam dolazile kao modeli zapravo nisu bile nisu znale pozirati, da budem izravan.
0: Da.
1: A onda kad ih staviš u nekakvi ambijent, onda oni imaju ipak mogućnost interakcije sa tim prostorom, pa nekako to bolje. Ali ovo, moram priznati da sam se znao često izmučiti, znate, kad pustite u studiju pozadinu svjetla i dobiješ neko nije baš vičan poziranje, to su bile najveće muke. Kako sad da to ispadne nekako.
0: A zanimljivo da kada se predstavlja na van, to ispada jako lagano, a u stvari uopće nije. To je muka trpa posao.
1: Nije ni njima lagano.
0: Da. A nije ni vama.
1: Ni meni. A opet imate cura koje to onak, kojima to leži. Ne?
0: Da, da.
1: Nije dovoljno imati izgled. Nego kojima to leži, onak izmijenja u 30 sekundi 10 poza, gotovo, idemo dalje.
0: A druge baš nisu bile, da.
1: A dobro.
0: A vi ste radili i interijere, to je isto zanimljivo, ovako imate...
1: Da, radio sam interijere i arhitekturu eksterijere, ali za El Decors sam radio interijere, to je... To sam volio isto. Onak došao sam do te nekakve faze kad mi je samo bilo bitno da nema ljudi. daj mi interijer, daj mi bočicu, daj mi kuticu, ono, sve okej, okay, samo da nema previše više ljudi, jer to je bilo uvijek dosta naporno, kad je cijeli tim. Tako da, da, rađe bi radio u studiju nekakve, velim, te prodat šotove, nego više sa živim ljudima. Mislim, radio sam i portreta puno, ne? Ali ovo mi je nekak najmilije.
0: A, da, kad ste kod portreta, pokrenuli ste projekt Portreti HR.
1: E da, to je došlo ovak spontano. Igrom slučaja. A, spontano, nekakva kriza je bila. Aha. Posla sve manje. I uglavnom, onak, mislim, imam taj studio u centru i to nije baš da je to nešto što je mene unaprijed jako veselilo, ali eto. Poslije mi je to postalo čak i zabavno. Nije toliko opterećujuće kao za magazine. Iako imate neku odgovornost, ljudi ipak hoće dobiti nešto lijepo za uspomenu. Ne? Ali to se svelo uglavnom najviše na poslovne portrete.
0: Aha.
1: Ovo je bilo manje. Mislim, to i je bio cilj, ali onda kad sam se već upustio, to onda sam stavio i obiteljski, i djeca, i svašta.
0: Koliko je teško raditi portrete? Ili lagano?
1: Pa ne znam, ne bih rekao ni da je teško, ni da je lagano, zavisno od situacije i zavisno od namjene, da li to za ovo, za ono, za reklamu, za intervju, za... Ne bih rekao da je to zahtjevno. Da li su to portreti koje vi imate, ono, street fotografi pa lovite ljude, to su razna područja.
0: Da, da.
1: Koja, teško ih je. A kak sam ja uglavnom u studiju, onda to su sve neki naručeni portreti za koje se otprilike već zna kako trebaju izgledati. Tako da nije baš teško.
0: Dobro. Jel uređujete fotografije? Naime, to vas pitam zato što danas živimo u poprilično nerealnom svijetu gdje svaka fotografija mora biti jako ispeglana i jako, jako savršena.
1: Peglam, ali skroz minimalno.
0: Aha.
1: Zapravo, ako je privatni naručijac, onda se ja dogovorim, hoćete li malo više.
0: Malo više speglanoga? Ili to je tamo koja bora koja vam je?
1: Jer, mislim, mora svaka fotografija kroz Photoshop proći, to nema, ono, ako ništa drugo, kontraste, boje i to.
0: Uh-huh.
1: A sad ima tih programa stvarno savršenih. Ja imam jedan koji sam davno uzeo, ali još uvijek dobar, dakle vi možete u njemu sve napraviti, samo možete i pretjerati.
0: Aha.
1: Onda ja napravim probnu jednu fotku, ako je privatni naručitelj, pošaljem i velim je li vam to previše ili premalo.
0: Da.
1: Uglavnom, svi u početku kažu, ma nemojte, ma možda malo, okej, okay, malo, onda pošaljem. Ma dobro, može malo
0: još. Možeš malo.
1: A ono, kad je bal neki bal. Ali minimalno.
0: Koliko fotografija treba zapravo pričati priču, a ne biti sredstvo nečega što je nerealno? Recimo, kada su u pitanju portreti.
1: Da, opet zavisi što i za koga radite.
0: Recimo, možda... najobičnija fotografija, najobičniji portret, nekoga vi oslikate i napravite zapravo fenomenalnu fotografiju, neko dođe s mobitelom, evo ja sam se slikao, prošao 30 filtera, tu izgledam 30 godina mlađe.
1: Istina, da. To je problem posto. Što svak može to napraviti, to je za našu profesiju, mislim, demokracija, ajmo.
0: Da.
1: Svi fotkaju. Ja sam u Google, ja više ne mogu, kad me neko pita šta misliš o ovoj fotografiji, ja to više ne mogu vidjeti, jer tolike mase toga dnevno čovjek vidi, tih fotografija, što na internetu, što ne znam gdje, naprosto više ne mogu ni procijeniti. To je sve ta tolika mas produkcija, što privatnih, što A sad ste pitali koliko može... Kaj je bilo pitanje?
0: Koliko fotografija treba zadržati zapravo? Koliko ona mora biti realna, odnosno pokazivati duh neke, ajmo reći osobe? A ako je to ispeglano, to je onda blend, ne, ne vidi se da, zapravo nikakva emocija.
1: Osobe nema više, ali došlo je vrijeme kad te osobe vole da ih se baš ne prepoznaje uživo sprem tih fotografija. Ne?
0: Koliko je umjetna inteligencija zapravo ugrožava fotografe sada?
1: Može biti od pomoći, a može i ugrožavati. Tako da, ja mislim, može biti tehnički od velike pomoći.
0: Aha.
1: A ali da ugrožava, ugrožava. Mislim, mene neće.
0: Dobro.
1: Ali opet će se naći negdje nejaka niša gdje fotograf može ipak biti ono, bolji od AI-a, ne?
0: Uh-huh.
1: Ali ugrožava, da, jer vi uzmete, pa mislim, i u filmskoj industriji, ovi statisti i to sve, ne? Pa mislim, došlo je vrijeme kad statisti platiš 100-200 dolara ili nešto više, on ti proda svoj lik, tu fotografiju,
0: uh-huh,
1: i ti kad trebaš cenu od 100 statista, ti samo uzmeš te ljude i pokreneš ih
0: u umjetno.
1: Znači, a da ne govorim da glumci više, no, svi su lijepi, svi su zgodni, moći će ih i za 200 godina koristiti, ja. Jednog De Nira, ono, moći će glumiti za 200 godina, novi film De Nira, tako da fotografija je u istom tom košu, ne.
0: Treba li označavati te fotografije koje radi umjetna inteligencija? Naime, evo, Evropska unija označava, ali svugdje u svijetu baš nije to tako. Neki se baš poprično namučer, misle da je stvarna fotografija, da je neki fotograf doista to slika, u stvari nije, nego je to napravljeno da. Umjetnom inteligencijom.
1: Pa, po meni bi trebalo biti, ali to će eventualno u prvo vrijeme ljudi i pratiti, a poslije će tako sve jedno biti. Je li umjetna inteligencija ili fotografija prava, mislim, naravno, ako nešto trebalo bi označiti da je sadržaj izmišljen, ne?
0: Da.
1: A sad, gledamo sad ove predizborne razne i Trumpove i ne znam čega, pa to je, mislim, otišlo do savršenstva, ne? A tek je početak.
0: Da.
1: Ono, cijeli video klipovi, ono, napravljeni, onako, fascinantno je to za vidjeti, ne?
0: Koja je, sad ovako jedno malo filozofsko pitanje, kako vi vidite ulogu fotografije danas kada je zapravo fotografski aparat u svakom mobitelu, kada je to dostupno na svakom koraku i svi su da. Fotografi?
1: Pa evo, to sam zapravo malo prije rekao, to je postalo ono, skroz, kako bih rekao, demokratski, ne? Znači, svi mogu fotkati, svi mogu, fotografi naravno da gube tu nekako bitku, uvijek će trebati, ali ne znam, ne mogu predvidjeti za ono 20-30 godina kud će to otići, ali vi sad kreirate u kompjuteru kompletan render nekog proizvoda, uopće ga više, prije si morao bar snimiti.
0: Da.
1: Ono, bilo kako, neki preview, pa po njemu radi trener, sad ga napraviš, ne znam, ovo što bi se ja mučio u studiju, ne znam, 2-3 dana za dobit na nekakoj bočici nešto, da se vidi sve lijepo, da je tekst dobar, da je ne znam što, to se danas radi u kompjuteru bez problema i puno bolje izgleda. Oš cijenu lijevo, oš desno, sve napraviš. Ne.
0: Je li vam draže fotografija digitalna ili ona na papiru?
1: Puno kolega je nostalgično. I ono, pate za tim vremenima analogne fotografije, ali ja mislim da nam je olakšala posao za 100%.
0: Koliko ste razvijali fotografiju?
1: Ja sam svaku noć bio u Labosu. Znači, vi po danu to snimite, na večer morate napraviti da bi ujutro predali fotografije. Ne?
0: Koliko mi je trebalo za razvijanje fotografije?
1: Pitanje je... Ne, jer vi imate prvo film koji morate raditi.
0: Dobro.
1: To traje, u najbrži slučaju, bar sat, sat i pol dok ga operete, dok ga osušite, pol sata se ispirao, ne znam što. E sad ide odabir fotografije na filmu. Ne? E sad ste našli ta koja vam je dobra, sad ju treba... Postojalo je malo obrade, da tako to nazovem, nije to ko sad u Photoshopu, ali mogo si malo nešto intervenirati, gdje je tamnije, svjetlije, malo nešto zamijeniti. Znači, jedna fotografija, sad ako ćemo uzeti od početka do kraja, ne znam, pol sata, sat za foto, ali nikad ne radite jednu.
0: Jednu, da.
1: Jer na filmu je, ne znam, 20 fotografija, onda to ide u nizu. Da sam dosta radio i ovih raznih estradnih zvijezdi u to vrijeme, koje ja nisam slušao, ali to je bilo za LP-e, ne?
0: Da.
1: Omote ploča. Recimo, tamo je bilo najbitnije. Svi su volili da im je glava što veća.
0: Da se vidi dobro.
1: Da se dobro vidi kad se metne u Bogoviću u izlog od Jugotona, da se odmah to vidi, ne? Tako da, to je, ali ne znam, pobjegli.
0: Dobro, te stare fotografije danas, ljudi kad uzmu, otvore svoje kutije pa gledaju te stare fotografije, to ipak ima neku emotivnu vrijednost.
1: Pa emotivnu, da, mislim, tehnički većina tih fotografija je vjerojatno ispala loše ako niste išli kod fotografa se snima. Znači, vi ste izvadili svoju, ne znam, smenu ili Kijev, pa si morao daljinu odrediti, pa si morao blendu, pa ekspoziciju. Većinom to ljudi nisu znali.
0: Da, pa samo pali, pa...
1: Pa onda svašta tu ima, pa neoštrih, pa... Ali uspomena je uspomena, bez obzira. Ne?
0: Da.
1: A ovi fotografski, ovi dućani su bili u to vrijeme jako sretni. Jer sad bi njemu donijeli, ne znam, 36 fotografija. To jest donijeli bi mu film i rekli bi napravite sve što valja. Ne?
0: Da.
1: I onda je on naravno napravio svih 36, bez obzira, jel
0: se zaradi.
1: Širok je pojam, što valja, što ne valja. Evo, a sad, kak je digitalno, ako dođeš printat, što rijetko koji radi, sve vidiš prije, odabereš tri koje trebaš i gotovo.
0: Da.
1: Tako da, da, eto.
0: Koju glazbu slušate?
1: Trenutno? Pa to se kod mene svodi više na elektronsku glazbu. Ovo sve što je starije to ne slušam, jer sam cijeli život slušao. Tako,
0: velite novi val, ne?
1: To je opet, da. Kritika, veli ljudi, kako je to muzika danas, pa to se ne da slušat. Di su ono vremena kad smo slušali to? Vremena su tamo, da. I ti si zaostao tamo u tom vremenu. A svijet je otišao dalje. Znači, tamo su ta vremena i vrati se u vreme, plovi i uživaj. Ne? Stalno se, mislim, i muzika je isto kao i fotografija postala totalno demokratična. Ne? Sjedneš doma, napraviš što god hoćeš. Ako imaš ideju, bitna je ideja, naravno.
0: Apsolutno.
1: Ali ne moraš imati ni bend, ni ništa, sve ćeš doma napraviti i sve može zvučati najbolje, bez obzira na tvoje znanje. Ne?
0: Apsolutno. Postoji li neki projekt o kojem maštate, koji niste napravili, a htjeli bi?
1: Pa, u početku, kad sam ja počinjao s fotografijama, ja sam sebe zamišljao kao nekakvu National Geographic fotografa. Aha. U to vrijeme se nije puno putovalo, nije bilo ko di ćemo sutra, da vidimo Ryanair, ima jeftino, idemo u bilo gdje. Ne? I tako da ta putovanja su me privlačila, pogotovo ako nekakve egzotična mjesta za koje smo jedva i znali da postoje. Sjećam se kad se pojavili Maldivi, di je to niko pojma, sad je to turizam na najžešće, ne? E, tako sam se ja to zamišljao.
0: Aha.
1: Ali ne patim, nije
0: Da vam recimo, evo sad ponuti National Geographic, treba otići, ne znam, u Aziju, treba nam snimiti u Indiji nešto.
1: Šta bi ja rekao? Da. Ja bih rekao, nabavite mi jedan veliki dron koji će mene moći dići gore. Jedna dobra električna neku spravu i ovih pet šerpa da me nosi. Ne, a volio bi naravno, ali ne znam sad. Malo je mjesta ostalo u kugli koja već nisu
0: da.
1: Snimljena ili bilo što odrađena na neki način medijski. Ne? Mislim, uvijek ima izazova, ali nije, to je davno bilo. Mm-hmm. To, meni je cilj bio studijska fotografija, doći do nivoa da ja mogu imati svoj studio i tako da sam zadovoljen. I još ispod stana, gdje je bolje.
0: Velite, popijete ovog ujutro kavu i možete raditi.
1: Da.
0: Da je, odlično. Evo, hvala vam puno na gostovanju, hvala puno što smo razgovarali zapravo o fotografiji. Malo da vidimo zapravo iz nekog drugog kuta, umjesto, kako bi rekao, gospon Fulier Schnell fotografija.
1: Dobro, nismo puno u ulici, ali nije ni bitno.
0: Da, jesmo, spomenuli smo je onaj dio koji je zapravo vama bitan. Preradovićeva živi cijelo vrijeme, tako da. Ona ima svoj život koji
1: Ma vjerojatno, pretpostavljam, svaka ulica to ima, samo eto, tu smo pa znamo kako ovo diše.
0: Da,
1: negdje je manji nekako. Moja ideja je, kako smo imali taj event Block Party, da se iskoristi, evo da iskoristim ja to. Svačićev trg je idealan za naš kvart. Aha. Da se tu napravi jednom godišnje za susjede. Ali stvarno za susjede, ne sad uč ljude. Da svak nešto neki svoj
0: doprinos.
1: Doprinos. Da.
0: Ali Preradovićeva je puna, stvarno se ima svega.
1: Ima.
0: Doslovno svega.
1: I po dvorištima ima svega što ni ne znamo.
0: Pa točno to, svega ima baš.
1: Da.
0: I po tome, osim po povijesti i specifično po tim stvarima, neke ulice doista nemaju sve, Preradovićeva ima dosta toga, ajmo tako reći, neću da ima sve, ali ima dosta toga, doista.
1: Da.
0: Tako da, i uključujući dnevni boravak prema Cvjetnom.
1: Ja velim, idem malo do grada, ne, tih 200 metara. Još mi bolje, kad sam u studiju u dvorištu, onda velim, idem malo do grada i onda dođem do Haustora, do ulice. Grad je tu.
0: na korak do. Hvala vam puno na lijepim pričama i hvala vam puno na gostovanju.
1: Ništa, hvala vama. Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
4: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
5: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
4: Kuki je bio taj hodnik?
5: Bugarska.
4: Nikad doći na Ume, Bugarska.
5: Pa ozbiljno.
4: I ti je 2 km.
5: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
6: Ko što?
5: Tamo.
6: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Thank you.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: to isto bez... sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: To tamo priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no sense. Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Ko
1: to
2: tamo priča.
3: Ko to
0: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to tamo priča.
2: Ko
0: to
1: tamo priča.
0: Ko to tamo priča.
2: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušate.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila.
7: Aha.
8: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci.
7: Da, da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor.
7: Je.
8: Da oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
7: To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Taman kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, aha, neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da,
7: da
8: je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku, ali Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da je to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo ti misliš.
7: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dovoljno.
7: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
7: to tvoju čuvenu Lauru, da.
8: Ono kompleksni krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A evo i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao. Zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je Ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio tako zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
7: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih sprava.
8: Nju ne zanima.
7: To nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema. To, ne misli, to su neki divljaci dole ispod da. Drave nadalje.
8: Da, u tom smislu je autentična, uh-huh. ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek uh-huh. oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
7: Ne.
8: Ja isto mislim da nije.
7: Ne, ne može biti nikako.
8: Ja isto mislim da nije, da. Uh-huh. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
7: Ona sebi uzima.
8: Ona sebi
7: njemu
8: uzima,
7: priđe jedne noći tako kad su da. Na Balatonu i uzme ga.
8: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske, mislim on govori o tome ono o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije okay. strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Mm. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
7: Tako je, tako je.
6: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, ja mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: Topče knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo, ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar. Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam. Da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi trenutak.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društvenog. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš. Imamo,
0: pa to je tajna, recimo, kako se glumac ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono. situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što i jako dobro poznaš Krležu, pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da,
1: Boronga,
0: da, da,
1: okay, ona je ono rasna kao neka absolutno žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila Kupina da ću ja jest. Tako da to možda da, da sam najviše kila imala da, da u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da, da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to nam
1: predstav.
0: Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim, ne znam. Ne znam, uh-huh, je bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba, uh-huh, ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to, taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako, da su krivo da te odabrali, ne, kako bilo
1: da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca bez kogoslovno, to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna je svog komičkog potencijala.
1: Pa jesam od početka, to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila, ti kad se počneš baviti dramskim kazališ, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bih rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bilo za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne?
1: Da
0: ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: I ovaj, to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti, recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III, da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivijevoj ulozi, a ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to, šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono i, performerski, da, čisto performerski, da. Manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: Bile neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni to su ono neke akademske predstave. Pa mislim dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu itd. kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda njegovali smo tremu.
0: Da. S obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to je isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Tu je
1: točno
0: balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I onda, kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti predanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: to ja mogu
1: početak,
0: to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož
0: na vratu. To je za ljude
1: vratu.
0: Mlađe, jedan kafić
1: da, tamo
0: rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova
1: večera. Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto nekako. Generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad poslije u Vrapču. Saša Buneta. On je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić. Tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Kejva, tako odrasli, no. Znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je, tako je.
1: Da.
0: A ono što mislim
1: A to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
0: Ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako. Baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo daviti. M je taj rat. M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe. Ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost u govoru. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumice, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Rečem, povratak bi trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 4 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac Slobodan Blagojević je još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
1: Pa privatno ili misliš
0: poslovno? U odnosu prema glumi i tako da pomaže,
1: prema glumi,
0: ne bi te privatno
1: da,
0: pitao nikako. Ne?
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, i kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane, šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesni svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završavao, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina. I pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji. Znači, to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to je?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno, kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem, to je problem dikcije, jeli, koji se uči, kod tebe se to malo drugačije stoji, imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom, sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život, ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem.
0: Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom, sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život, ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni

0: baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
1: Kod da osjeti neke defanzivne, to je, jesi ti dosadna ova pitanja?
0: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
1: Nego da, naravno.
0: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono prirodnimo stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
1: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
0: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš, meni je jasno da. To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
1: Ovo je zapravo samo uvod bio u moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagovor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao, there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
0: Da.
1: Ima li toga na sceni u igri?
0: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu, u stvari, ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to svi volimo, mislim, svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim, nije naučena.
1: Ovo što bi se reklo, džaziranje.
0: Da.
1: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primetiš da nisi

0: nikad nije imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kakvu šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako.
1: Kod mene? Uh-huh. Ne, pa nemam. Nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E to je jedna od tema ovdje koja nas opterećuje u 25. Da. Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Uh-huh.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom. Kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenut zafrkavat, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo i razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi
0: imamo. A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane.
1: Da.
0: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
0: Da.
1: Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. Mm-hmm. I to je ono neka ogromna propaganda koje mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije, apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno to nije, to apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim. Da.
0: I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, tako, 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
0: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Jel bi se mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali nisam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: Kako? Ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam, s njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka, kako bi rekla, ono, kad gledaš neke ove estradno popularne televizijske proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
0: Da.
1: Tako da ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu, bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno, već mi je toga učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim s jednim doma pa učim, kuham kao skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta jedan za drugim, umoran si. Uh-huh. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad
0: kako.
1: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Aha. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, uh-huh, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Uh-huh. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričam.
1: ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, a nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme,
1: da mi to neko drugi
0: da,
1: radi.
0: Pa nego
1: koliko kako puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je,
0: Marks,
1: to nije pitanje.
0: Marks je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da,
0: danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
0: ipak
1: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo, to bi volila da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda, i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem, i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila, i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono, da je nekako lakše. Evo, recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo, da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo,
0: da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
1: I meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je, hvala ti Nina još jedan put, moja gošća bila Nina Vilić, ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni, Ko to tamo priča, ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
2: tamo priča?
5: Ko to
6: tamo priča?
7: Ko to tamo priča?
3: Ko
2: to tamo priča? Ko to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
8: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

bilo što. Znaš da htjela bi to znati. Ako slučajno pogodim kako se zove, molim te, zadrži za se. Lana, Nene, Iva, možda Dora. Samo ako si ti sretan, onda je sve u redu. Voljela bih vidjeti njezin rukopis, da, to bih zaista voljela. Nema ničeg čudnog u tome, način na koji piše riječ, nekad ili jednom. Ne smije se, riječi kao što su nekad ili jednom veoma su važne.

srećica, sjetiš li se kad kad da je zaliješ, budi joj dobar, pričaj s njom. Cvijeće to ponekad treba, kao i ljudima. Nas dvije, ona i ja, živimo po starom. Ona sve razumije, iako je još mala. Još joj uvijek nedostaješ, inače je dobro. Hvala, volim te. Možda bi bilo bolje da se nismo vidjeli. Nemam nikakvog talenta za sudbinu. Vjerujem samo u ono što čovjek sam želi. Sad već govorim gluposti, oprosti, ali molim te, zakuni se samo da ne želiš dijete s njom, znam. Glupo je i misliti o tom, ali zakuni se. Molim te, zakuni se. Ne slušaj me više, ljubavi, idi, idi, molim te, idi. Idi brzo, preklinjem te, idi. Volim te. Idi, preklinjem te, idi. Da, jedno je bilo tako.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto da... sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

Zaboravi da te ljubih, da sam tvoje divne usne.

0: sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što?
4: Tamo. Priča.